فلموں میں کام کیا۔ کام کے سلسلے میں ان کی ملاقات بھوجپوری فلموں کے نرماتا کے پرویز سے ہوئی، جنہوں نے لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی کو 4 فلموں میں سنگیت دینے کا پرستاؤ دیا تھا، لیکن درباگیہ سے ان میں سے کسی بھی فلم میں انہیں میوزک دینے کا موقع نہیں ملا۔